0: ijaamshwa. Hiyo ndio imepewa jukumu kubwa sana kufanya hiyo inspection na kuangalia kama kuna compliance na hizi sera zote kama ijakuwa operationalized, kwa sababu imekuwa established kisheria. Ukienda kwa kipengele cha 64 ya Basic Education Act, hiyo itaonekana hapo. Na sasa huyu waziri na PS wake ndio wamelala. Hawa wameshindwa na kazi.
1: Wanjiru, haya yote yanapofanyika, yanaiweka wapi jamii yetu inapohusu tu maadili na tabia njema? Je, ni kwamba sisi kama jamii hatuna tena tabia nzuri? Sisi kama jamii tumepotoka kimaadili sana? Na nini kinapaswa kufanywa ili kuhakikisha kwamba hilo linashughulikiwa?
2: Yeah, nitasema hatuna maadili na hatujielewi. Kwa saikolojia huwa tunasema self-awareness. Hatujielewi kabisa, na chenye tunafaa kufanya ni mimi kama mzazi nijielewe, wewe kama mwalimu ujielewe, ndio sasa huyu mtoto aweze kujielewa. So jamii mzima tujielewe na tujiulize ni wapi tulikosea. Kwa sababu si mtoto peke yake, tukiangalia venye wanafunzi wanafanya inatuonyesha venye sisi wazazi tuko, sisi kama walimu venye tuko. Tumekosa maadili na ndio maana tunaiona kwa watoto wetu.
1: Asante sana. Sara Wanjiru ni mwana saikolojia, huyu anasema sisi kama jamii lazima tuzinduke, tujielewe. Asante pia Boaz Waruku kutoka Elimu Bora ambaye yeye ni mtaalamu wa masala ya elimu. Mimi naitwa Ron Clifford. Nitakuacha tu na msemo mmoja kwamba katika kila soko hapakosi wenda wazimu. Sasa yule mwenda wazimu aliye katika soko hili la elimu lazima awajibishwe. Kama ni wewe au ni mimi, lazima tuwajibishwe. Lakini cha msingi ni kwamba tunataka wanafunzi ambao wataenda shuleni wafurahie masomo, lakini vile vile wawe na nidhamu ya kutosha. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC.

0: gicuti yakinnye na Denmark kwa gatatu banganyije ubusa ku busa. Ayo niyo y'imikino nabateguriye nge ndi Ive Bucyana.
1: Imikino y'ubwoko bwose.
2: Arakoze cyane Ive Bucyana. Ubu ni saa moya n'iminota 52 ku masaha y'i Nairobi, ni saa 12 n'iminota 52 mu Burundi no mu Rwanda. Uyu ni umwanya wo kumviriza ikiganiro baza muganga kigaruka ku koza amenyo ariko bikorewe kwa muganga, twateguriwe na Yvette Kabatesi.
3: Mwiriho neza. Koza amenyo buri munsi mu rugo ni inama dusanzwe tugirwa n'abaganga, ariko ngo hari ubwo bikenerwa ko umuntu ajya kogesha amenyo kwa muganga. Ese bikorwa ryari, ku yihe mpamvu? Turi kumwe na muganga Jose Uwamariya mu ivuriro Medico Sociale.
4: Kogesha amenyo kwa muganga ni ugukuraho ya maprakesi, ni nk'ibintu bifata ku menyo ariko bidakorwaho n'uburoso bizaho. Ni ukuvuga ngo uko umuntu agenda yoza amenyo ayogereje mu rugo, hari igihe hasigaraho utuntu duke. Wenda urugero naguha, nk'iyo umuntu amaze kwiborosa ukabona wenda acishijeho nk'urwara nko kuryinyo, hari igihe tubona haje nk'ibintu by'umweru kandi wamaze koza amenyo. Biriya rero uko bigenda bihura n'amacanjwe, hari igihe bifata ibyo ngibyo ugasanga ntagashobora kubyikuriraho. Ibyo rero nibyo aza kwa muganga tukoze. Cyangwa se nanone ukabona hari utuntu tuza ku menyo tutari ibyo ngibyo, tukutubara tw'umukara, ugasanga tuje ku menyo ntituvaho. Ni ukuvuga ngo ibyo nabyo turabyoza. Cyangwa se ugasanga umuntu ujya uva amaraso mu menyo, wenda hejuru nta kintu abona, menyo yarasa neza n'utwo tuntu tw'umukara ntituriho, ariko arava amaraso mu menyo. Uwo nawe ni ikimenyetso cy'uko abafitemo imyanda igomba kuvanwa mu menyo, none uhereye ku ishinya. Ni muri urwo rwego twozamo. Hari no kubana none amenyo asa n'ayahinduye ibara, ariko cyane cyane byaratewe n'ibintu arya cyangwa anywa, wenda tuvuga akunda kunywa nk'ikawa, nayo ugasanga amenyo ntabwo agisa neza. Ibyo nabyo aza kwa muganga. Hari uburyo nabwo tuyozamo, uvuga ngo uburyo tuyozamo bugenda butandukanywa bitewe n'uburyo amenyo yameze.
3: Rero ni ukuvuga ngo abayogesha nabo basanzwe bafite utwo tubazo muvuzeho?
4: Ni ukuvuga ngo abayogesha ahanini ni bene abo ngabo, ariko hafi y'abantu bose barabigira. Ni ukuvuga ngo guhera ku mwana wamaze nko kumera amenyo, ya menyo yo mu bukuru, umwana atangira kumera afite imyaka 6 ashobora gutangira guhura n'ibindi byo bibazo. Ayo menyo rero turayoza.
3: Bikorwa bite rero kwa muganga?
4: Kwa muganga twoza mu buryo butatu. Haba hari imashini zabugenewe genda yikaraga ishyiramo amazi yomuramo ibyo bintu, iyo ngibi ifatanye n'iyi ntebe yo mu menyo, cyangwa se utundi twuma twinjiramo iyo ari bya bintu bifata byomoka, tukagenda twomoraho ibyo bintu. Hari n'igihe biba ari utwo ngutwo tw'amabara twajeho, ubona nta myanda ifasheho ariko ukabona amenyo arasa nabi. Icyo gihe habaho utundi turoso nanone n'undi muti wabugenewe dushyira ku mashini, imashini ikaba ariyo yose. Wenda twabigereranya nk'uko yabakoresha wenda brossage iri electric, icyo gihe ni umuti noneho ufite ubukare, ukuraho bya bintu byose nawe utagomba gukoreshwa mu rugo buri munsi. Kenshi tubyita polishing cyangwa se gukuraho amatashe.
3: Hari abajya bavuga ngo kogesha amenyo kwa muganga gutyo ngo bituma yoroha cyane, ngo wajya ushyiramo nk'ikintu ukababara. Mubivugaho iki nka muganga w'amenyo?
4: Byose biterwa n'ubukana bw'imyanda yari afite. Kuvuga ngo ishinya yaramaze kuvaho ikavaho cyane, hakaba ari ibyo bintu bifashe cyane, urumva icyo gihe twomoyeho icyo kintu iryinyo risa n'irigize imbeho, noneho icyo gihe hakazamo ubuntu bw'ubwinyo. Ikindi ashobora nanone gusa nanyeganyeze, nanone byatewe n'ahantu imyanda yagiye ituruka n'uburyo iryinyo ryogejwemo, ku buryo iryinyo nurikuraho imyanda rimera nk'iryanamye, ariko ntabwo bishobora kurenza ibyumweru bibiri bitarashira. Ni ukuvuga ngo umubiri urongera ukamenyera nyine hanze. Dushobora kumuha imiti imufasha, ariko ubundi muri rusange ku muntu ubikoresha ku gihe ntabwo ajya ahura n'ibyo bibazo.
3: Wari ubikomejeho ngira ngo ni uvuga ngo iyo umuntu atogeje amenyo afite ibyo bibazo bigenda gute?
4: Iyo ataje kuyogesha arakomeza agasa n'asesererwa ya myanda ikagera kure, noneho amenyo akazajegajega akajya yivanamo. Ni kwa kundi usanga abantu bamwe na bamwe bajya bakuka amenyo bavuga ngo yayivanyemo ngo kandi ntiyaturyaga. Ni ukuvuga ngo iryinyo ntabwo ryigeze rigira ya mungu y'amenyo ngo ritoboke, ahubwo yagiye ajegera yanama yanama buhoro buhoro bya bintu bifashemo. Ni ukuvuga ngo ingaruka zabyo zo kubigumana ni ugutakaza amenyo. Noneho hejuru yo gutakaza amenyo ni gufa riteyemo iryinyo, hari igihe rigenda naryo rirwara ku buryo no gusimbura usanga intsimbura amenyo ibuze naho ifata abo ngabo nabafite ya myanda ifata mu bita tartre abo rero bandi bagira noneho imyanda iturutse wena nko kubyo bari ya matabi iki abafite n'impumuro mbi mu kanwa noneho uko arushaho kutabyogesha biba bifitemo n'amaside n'iki bishobora noneho kuzatuma arwara n'imungu y'amenyo yatewe na ya myanda ihoramo ugasanga hifashe nimba utangiye no kumwogereza yarabitindanye cyane ugasanga noneho n'iryinyo ryaratobotse icyo giye bwo abafite n'ububabare ikindi agahora uva amaraso mu kanwa uko kuva amaraso mu kanwa rero urumva n'indiri ya mikrobe n'indiri yo kuba yakwanduza cyangwa kwandura indwara zandurira mu maraso kubera inzira y'amaraso ibisa n'ifunguye ngo rero nabagira inama yuko byibura kabiri mu mwaka nk'uko duhora tubivuga baza kwisuzumisha kwa muganga tukamurebera nimba ari ngombwa ko yogesha amenyo
3: Muganga Jose Uwamariya watubwiraga ku mpamvu zishobora gutuma umuntu ajya kogesha amenyo kwa muganga. Nitwasoza tutabibukije ko twakira ibibazo I Kigali ni ku gasanduku amabaruwa 2790. Mushobora no kohereza ubutumwa bwanyu kuri email bazamuganga@gmail.com. Murara haryana.
2: Arakoze cyane Ivete Kabatesi mu kiganiro yagiranye na muganga Jose Uwamariya. Yari karatubwira impamvu zishobora gutuma umuntu aja kogesha amenyo kwa muganga. Ni na hano rero turangirije amakuru yacu kuri uno wa gatanu igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu mu 2026 ariko imbere yuko turangiza tubibutse ko ku masezerano u Rwanda rwagiranye na Congo Amerika isaba u Rwanda kuyashira mu bikorwa vuba. Twumvise ico Olivier Duhungirehe asanzwe ari umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu abivuga ko